0: le jẹ awe ọlọrun jẹ kó ṣe wa láǹfààní àwọn ìtàn àti ń gbọ tẹlẹ náà ọlọrun jẹ kó wúlò fún ẹnì kọọkan wa wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina muhammadin sallallahu alayhi wa sallam wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
1: Wa'alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Jazakumullahu khair jaza. Abeloma to be ko ba shida da fun wa sheikh wa bi rahmatihi yarhamu rahimin. Afan fani awati aba fe kun lati bere bere. Yala lori eleyi ti won ba sala re. Abi nkan mi na to ni se pele oro esin wa. E je ka kun sori number 0036154254. Lekan si 0036154254. Ori number ni ala lanfani ati pe won si. A ninu ijuba ilo lori eto yin eto wa albayan fun ita ore ti an be lomba ni to bere ko so aju ijoko to nbo lo tesimi ma jabi loruko temi abu ahmad ti an fasiko dagbore fun wa wipe assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.